0: အညီအဝဲစာကင်းနဲ့ကနာလို့ HIV D8 ကခက်ခဲဝလဲအညီကညီထရာတရနာအရဟမဝနနာကဝဲရီကဲနကခက်တဲ့ကတော့တဲ့ဇွေ
1: ဟမဝလဲလောဝနနိကဆငါနစတဲ့ HIV ကနာရီဝကရော့ကလီကချေကရှောညူတမဇာဂျီတာကဆာရီအဝဲမကချေကဲနကဆဝညူ
0: ကီရီအဝဲငါအကြီးဟမဝကာမကရှိမညင်းနကပဲဆနာရာ
1: နာဂလန်စတိတ်အစ်စ်ကွန်ထရိုးဆိုဆိုက်တီဝနဇကေဟမဇွေ
2: Tongwai kisim chulai kine tenga phul khan ke homoi napung cha age pake bole tia khan kha lua kuria nimite manula ga gao te pima kisim ulai jai alak no hoi kine calcium carbide chuntu olopi khaile tu amkhan laga kolija aru dusra body parts khan debi cancer ulai jai chemical itu de arsenic aru phosphorus hydride thake aru itu khai kine gao nimite poisonous hoise kuile kumjur ulti aru jolopi jai aru pet chati suku skin khan de julia nishina lage nak mok aru gola khan de khujili hoy sas lobole dupi pai jai aru manu laga suku bi biya kuri die dawai nachula tenga phol khan tu sabule biya thake kintu sabule ekdam sundor thaka khan tu calcium carbide chulai kine pakibule dia khan hobo pare amakhan